0: جی ہاں پرشانت, جو میڈل کا سلسلہ ہے وہ
1: رک ہی نہیں رہا
0: ہے, نہیں رہا ہے, کیونکہ اگلے جس اسپردھا پہ ہم نظر ڈالنے والے ہیں, جس کھیل پر نظر ڈالنے ہیں والے ہیں, وہ ہے شوٹنگ یعنی نشانے بازی.
1: نشانے بازی میں بھی سدھارت بھارت کی تلوتما سین, ودرسا ونود کوچل مکل اور آشی چوکسی نے ایشین گیمز میں مہیلاؤں کے 50 میٹر رائفل تھری پوزیشن ٹیم ایونٹ میں رجت پدک جیت لیا ہے.